0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883

0: ձեզով ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010 250 883

0: ընտրամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
4: Գովաստ 010 250 883

0: шаковаст.
1: Таснута мјакет, нешир ќашаков, нешир холаниов, гени холани, јери та сарднери ентрецјуна.
0: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
3: Գովաստ 010 250 883

0: հարգվածդ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գերուցման կացը անդրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր հունիսի 13-ն է օրը շաբաթ և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3:3-ով հայտնեց վերահաշվարկի արդյունքները, ով շահեց և ով կորցրեց։ Եվ այսպես ավելացված ձայները. Քաղաքացիական պայմանագիր 1148, ուժեղ Հայաստան 508, Հայաստան Դաշինք 217, ԲՀԿ 147, Լուսավոր Հայաստան 55, Ժողովրդավարական Պահպանողական Դաշինք 18, Հանրապետություն 8, Ազգային Ժողովրդական Բևեռ 5 և Քոչարի Ազգային Վերածնունդ Կուսակցություն 1. Ում ձայներն են նվազել վերահաշվարկի արդյունքում. Դոկ կուսակցություն 819, բոլորին դեմ եմ 244, շնորապետական 117, միասնության թևեր 56, հակ 47, նորուշ 21, ժողովրդավարական համախմբում 14, ռեֆորմիստներ 11, վերահաշվարկված տեղամասերը 6037-ն են։ Հիշեցնենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերջնական արդյունքները նախատեսում է հրապարակել հունիսի 14-ին։ Դիվանագիտական աղբյուրները չեն բացառում, որ Ռուսաստանը չճանաչի Հայաստանում հունիսի 7-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքները։ Մինչ այս պահը պաշտոնական Կրեմլից Նիկոլ Փաշինյանին չեն շնորհ

Ռուսաստանի նախագահին երկրի օրվա կապակցությամբ։ Ականհայտ է, որ Փաշինյանը ամեն ինչ անելու է, որ հարթ իրարաձայնությունները և վերականգնի հարաբերությունները գոնե տնտեսապես չտուժելու համար, բայց թե ինչպես կպահի իրեն Ռուսաստանի նախագահը, դժվար է ասել, գրում է Թերթը։ Քաղաքագետ Ալեն Ռևոնդյանի նկատմամբ խափանման միջոցի միջնորդությունը, վարչական հսկողությունը բավարարվել է մասնակի։ Նրան արգելվել է հրապարակումներ անել և հավաքի վայրեր այցելել։ Ինչպես նաև սոցիալական ցանցի միջոցով հաղորդակցվել, հայտնել է փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ քաղաքագետ Ալեն Ռևոնդյանի և Տիգրան Վարդանյանի նկատմամբ նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ, իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչերի վերաբերյալ հայտնել էր քնչական կոմիտեն։ Գիրանցեցի Գոհար Վարդանյանը, որը բարձրաձայնել էր գիրանցում ընտրությունների իրական պատկերը, աշխատանքից ազատման դիմում է գրել, նա Facebook-յան էջում գրառում էր արել ու բացահայտել, որ գիրանցում քվեարկության արդյունքները ստացել են գիրանցի բնակիչների, զինվորականների գիրանցում գրանցված անծանոթ անձանց քվեարկության շնորհիվ։ Գոհար Վարդանյանը աշխատանքից ազատվել է Չակերտներում սեփական դիմումի համաձայն, քանի որ հրաժարվել է ջնջել այդ գրառումը։ Պեկնախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի որդու Արտյոմ Խաչատրյանի նկատմամբ էլ հայտարարվել է հետախուզում, որպես խափանման միջոց ընտրվել կալանքը, հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Պեկնախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբանական խումբը հանդես է եկել հայտարարությամբ, անդրադառնալով հարուցված վարույթին։ Նախաքննական մարմինը երկու անգամ ձերբակալման որոշմամբ և ԱԱՑ աշխատակիցների հետ այցելել է Գագիկ Խաչատրյանի բնակարան բերմայի ենթարկելու նպատակով, սակայն Գագիկ Խաչատրյանի առողջական ծայրը հեղ ծանր վիճակը, որը փաստել է նաև շտապօգնության բուժանձնակազմը, թույլ չի տվել ներկայացնել նախաքննական մարմին, երկու դեպքում էլ տարբեր դատավորներ մերժել են քննիչի կալանավորման վերաբերյալ միջնորդությունը։ Պաստաբանական թիվը նաև հայտնում է, որ Գագիկ Խաչատրյանի որդի Արտյոմ Խաչատրյանը որևէ առնչություն չունի այս քրեական հետապնդման նպատակունի բռնաճնշումներ կիրառել Խաչատրյանների ընտանիքի նկատմամբ, հիշեցնենք, որ գործը առնչվում է Բրյուսովի անվան համալսարանի 208 միլիոն դրամ արժեքով գույքը ապօրինի օտարելու փողերի լվացման վարույթին։ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով քրեական հետապնդում է հարուցված 7 անձի նկատմամբ։ Կրթության և գիտության նախարարի նախկին նախարար Արմեն Աշոտյան, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյան, վերջինիս որդին Արտյոմ Խաչատրյանը, Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարան ՊՕԱԿ-ի նախկին պրոռեկտոր Արթուր Ավաքյան, պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյան, Բրյուսովի նախկին պրոռեկտոր Գայան, նախկին ռեկտոր Գայանե Գասպարյան, ինչպես նաև վերջիններից հետ փող կապակցված Հարություն Թաթևոսյան։ Բլոգեր և մաթեմատիկոս Միխայել Վերբիցկին ձերբակալվել է Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում, այս մասին հայտնում է Իզվեստյան հղում անելով Հայաստանի ոստիկանությանը։ Իրավապահ մարմիններից լրատվամիջոցին հայտնել են, որ Վերբիցկին գտնվում է Զվարթնոց օդանավակայանի ձերբակալվածների համար նախատեսված սենյակում կալանքի տակ։ Հիշեցնում են, 2024 թվականի նոյեմբերին Վերբիցկու դեմ հարուցվել է քրեական գործ ահաբեկչության կոչերի վերաբերյալ, մաթեմատիկոսին ներառել են ահաբեկիչների և ծայրահեղականների ցանկում։ Մոսկվայում ահափորձ է կատարվել Դոնեցկի պետական անվտանգության նախկին նախարար Անդրեյ Պինչուկի նկատմամբ, ինչպես հայտնել է Պինչուկը, նրան հաջողվել է փրկվել պայթյունից, նրան ծանրոց է առաքվել, որը քիչ անց պայթել է։ Պայթյունի ալիքից Պինչուկի տանը կոտրվել են լուսամուտներն ու դռները, դեպքի վայրում աշխատում են քննիչներն ու ոստիկանությունը այժմ ընդանում է կասկածյալների որոնում։ Իլոն Մասկն էլ գործարար, ամերիկացի պատմության մեջ առաջին անգամ դարձել է դոլարային տրիլիոնատեր։ Այսօրը պաշտոնապես մտել է պատմության մեջ, Իլոն Մասկի կարողությունը գերազանցել է 1.1 տրիլիոն դոլարը։ Եվ իհարկե, ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն, ցավոք, ժամային գոտիների պատճառով որոշ հանդիպումներ չենք հասցնում նայել, բայց Ավրորա Նյուզը իր ուշադրության ներքո է պահում մունդիալը։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խմբային փուլի առաջին տուրում կազմակերպիչ երկրներից Կանադան Տորոնտոյում մրցեց Բոսնիա-Հերցեգովինայի հավաքականի հետ, գրանցվեց ոչ ոքի 1-1։ ԱՄՆ-ի հավաքականն էլ 4-1 հաշվով վստահ հաղթանակ տարավ Պարագվայի ընտրանու նկատմամբ։ Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 23-ին աշխարհի առաջնության շրջանակում կկայանա Կատար-Շվեյցարիա խաղը, արդեն կեսգիշերն անց Բրազիլիա-Մարոկկո, Հայիթի-Շոտլանդիա և Ավստրալիա-Թուրքիա խաղերն են լինելու։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների մեր հանրապետության տարածքում այսօր լինելու է առանց տեղումների եղանակ, տեղումներ կգրանցվեն արդեն հունիսի 14-ի գիշերը և կեսօրից հետո, կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, օդի ջերմաստիճանը այապես չի փոխվի, Երևանում ևս այսօր կլինի առանց տեղումների եղանակ, տեղումներ մայրաքաղաքում կանխատեսվել են հունիսի 14-ին ու

0: կվստ։ Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Գովաստ 010 250 883

0: հարգավաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Novosti.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Գովաստ 010-250-883

0: Խանութ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Այն ընտրատեղամասերի հանձնաժողովների անդամները, որտեղ ընտրությունների արդյունքները չեղյալ են հայտարարվել ստորենքի, աշխատավարձ չեն ստանալու։ Հրապարակորդը գրում է այս փաստը, ըստ իրենց տեղեկությունների, ծանրեն տարել միջև գիշերվա 1000 աշխատած հանձնաժողովականները, սակայն առավել հուզված են այն փաստից, որ բավական չէ ձրի աշխատել են բոլորից ավելի ժամանակով, դրա հետ մեկտեղ էլ քրեական պատասխանատվության կարող են ենթարկվել, որ չեն կանխել ընտրախախտումները։ Նշում են Մեղրի 35-65 տեղամասի հանձնաժողովականներին մինչդեռ թերթի աղբյուրների փոխանցմամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից համաձայնություն են տվել, որ կարող են թույլատրել զինվորականների քվեարկությունը ժամը 20-ից հետո։ Նույն օրաթերթի մեկ այլ հոդվացի համաձայնն էլ տարածված կարծիքը, թե Ռուսաստանից ժամանած Հայաստանի քաղաքացիները, որոնք եկել էին հունիսի 7-ի ընտրություններին մասնակցելու, ուղարկվել են կամ Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից, կամ եկել են ընդդիմության ջանքերով եւ նրան ընտրելու համար։ Նոյեմբերյան համայնքում Ռուսաստանից ժամանած առնվազն 3 անձ, որոնց հետ 3 զրուցել են, Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրի համագիրներն էին։ Նրանցից մեկը Ոսկե Պար գյուղից էր, նախկին զինվորական բարձր պաշտոնյա, մյուսը Բերդ քաղաքից էր, երրորդը Բերդ համայնքի Մովսես գյուղից, որոնք հատուկ Ռուսաստանից եկել էին Հայաստան, ԿՊ-ի օգտին քվեարկելու, ասված է հոդվածում։ Հունիսի 16-ին մեկնարկող ազգային ժողովի 8-րդ գումարմամբ հաստացի վերջին հերթական նստաշրջանը իշխանության համար կարող է դառնալ ոչ միայն օրենսդրական ակտիվության, այլև հաշվետվությունների եւ պատասխանատվության քննություն։ Թեև պաշտոնական օրակարգում ընդգրկված են տասնյակ օրենքների նախագծեր, իրական քաղաքական հետաքրքրությունը կենտրոնացված է մեկ հարցի շուրջ. արդյոք պետական մարմինների ղեկավարները վերջապես կպատասխանեն հասարակության հուզող հարցերի, թե խորհրդարանը կրկին կվերածվի հաշվետվությունների ձևական ներկայացման հարթակին, գրում է ժողովը։

Կում հիմնանորոգվելու է կամրջային երկու կառույց, ամբողջությամբ փոխարինվելու է ճանապարհածածկի ստորին կոմունիկացիաները, բոլոր հաղորդալարերը եւս անցկացվելու են ստորգետնյա կապուղիներով։ Բացի այդ, կառուցվելու են հնապատեր, տրանսպորտային միջոցների կայանման գրպաններ, մայթեր, թեքահարթակներ, սիզամարգեր եւ ծառերի բնաբաժակներ։ Աշխատանքների ընդհանուր արժեքը ավելի քան 948 միլիոն դրամ է։ Հիշեցնենք, այս տարի մարտի 12-ին Ռադիո Ավրորային հյուրեր քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը եւ Արինբերթի փողոցի ողբերգական վիճակի մասին ուղիղ եթերում բարձրաձայնվել էր։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության մասնակցության համար ԱՄՆ ժամանած Անգլիայի հավաքականին թալանել են Կանզաս Սիթիում, հաղորդում է դսանը։ Բրիտանական թիմի մեքենայից գողացել են մարզագույք, գողացված իրերի թվում են նաև Հարի Քեյնի և Ջուդ Բիլինգեմի խաղակոշիկները։ Բացի այդ, գողացել են թիմի բոլոր մարզումային գնդակները, բացի մեկից։ Կանզաս Սիթիի ոստիկանությունը հայտարարությամբ է հանդես եկել միջադեպի առնչությամբ և հայտնել, որ սկսվել է հետաքննություն, ձերբակալվել է երկու կասկածյալ։ ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Մեքսիկայում ընթացող աշխարհի առաջնության Անգլիայի հավաքականը առաջին հանդիպումը անցկացնելու է հունիսի 17-ին մրցելով Խորվաթիայի հավաքականի հետ։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին հայտարարել է, որ Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև քննարկվող համաձայնագրի արդյունքը 14 կետից բաղկացած հուշագիրն է, որի բոլոր դրույթները կհրապարակվեն վերջնական համաձայնեցումից ու ստորագրումից հետո։ Նրա խոսքով, բանակցությունները նախատեսված են երկու փուլով. Առաջին փուլում պետք է համաձայնեցվի փոխըմբռնման հուշագիրը, որից հետո կսկսվեն հիմնական բանակցությունները։ Արախչին նշել է, որ Իրանի միջուկային ծրագրին եւ պատժամջոցների վերացմանը վերաբերող հարցերը տեղափոխվել են երկրորդ փուլ, որի համար նախատեսված է 60 օր։ Արախչին ընդգծել է, որ կողմերը կհարգեն միմյանց ինքնիշխանությունը, նշելով, որ առաջին անգամ 47 տարվա ընթացքում ԱՄՆ-ն հարգում է Իրանի ինքնիշխանությունը եւ չի միջամտի երկրի ներքին գործերին։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերն էլ խոցել են իրանական անօթաչու թռչող սարք, որոնք ըստ Վաշինգտոնի ուղված էին Հորմուզի նեղուցով անցնող առևտրային նավերի դեմ։ Իրանը գործարկել է մի քանի հարվածային կամիկաձե անօթաչու թռչող սարքեր, փորձելով հարձակվել Հորմուզի նեղուցով անցնող առևտրային նավերի վրա, ասված է հայտարարությունում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը կեսօրին է։

0: ըստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cash.me մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cash.me.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Գովաստ 010 250 883

0: հաջողվածք։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավեն, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
1: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ.
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու և համակիրներ հավաքագրելու պայմանով Լոռու մարզի Աղթալա համայնքում և Հարակից շրջանների մի շարք ընտրողների տվել են ընտրակաշարք։ Հրապարակվել է նաև տեսաձայնագրություն, այն Avrora News.am կայքում է, Ռադիո Avrora-ի սոցիալական հարթակներում կարող եք դիտել և լսել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն դեպքի արդիվ նախաձեռնել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել վարույթային գործողություններ։ Դատական վարույթ է ընդունվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ պատգամավորի թեկնածու Գագիկ Ծառուկյանի հայցը ընդդեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի զրպարտություն և վիրավորանք համարող տեղեկությունները հերքելու, ներողություն խնդրելու և 9 միլիոն դրամ փոխհատուցում վճարելու պահանջով այս մասին հայտնում է հետքը։ Գագիկ Ծառուկյանը հայցադիմումով պահանջում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը վճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում հրապարակայնորեն հերքի մայիսի 28-ի ճեպազրույցում Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ հնչեցրած հայտարարությունները, մասնավորապես նրան հանցագործ, շպիոն գործակալ անվանելը, հանցավոր գործարք կնքած լինելու, Հայաստանի ժողովրդին թալանելու և օտարերկրյա հատուկ ծառայության ծուցումով Անդրանիկ Թևանյանին ԲՀԿ ցուցակում ներառելու վերաբերյալ տվյալները։ Ըստ Ծառուկյանի այդ տվյալները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Հերքումը պետք է կատարվի լրատվամիջոցներին առնվազն 24 ժամ առաջ ծանուցելով և հրապարակվի 13 լրատվական կայքերում կամ նրանց YouTube-յան հարթակներում։ Հայցվորը պահանջում է Փաշինյանից բռնագանձել 6 միլիոն դրամ, որպես զրպարտության պատճառված վնասի փոխհատուցում 3 միլիոն դրամ վիրավորանքի համար, ինչպես նաև նախապես վճարված 310 000 դրամ պետական Տուրքիա ու փաստաբանի Խելամիտ վարձատրության գումար։ Այս գործը քննում է դատավոր Նաիրա Ավետիսյանը։ Գագիկ Ծառուկյանը և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նաև հայց են ներկայացրել Հայաստանի Հանրային հեռուստատեսության դեմ։ Հայցադիմումով պահանջում են, որ Հայաստանի Հանրային հեռուստատեսությունը հրապարակայնորեն հերքի Քոչարյանի դրտման ԲՀԿ հիմնում Սարգսյանի հետ կոալիցիա քաղաքական էջը փակել բացելու Ծառուկյանի ուղին վերտառությամբ նյութը։ Այս դեպքում հայցվորները պահանջում են հոգուտ Գագիկ Ծառուկյանի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին 6 միլիոն դրամ բռնագանձել, որպես զրպարտության պատճառված վնասի փոխհատուցում, ինչպես նաև յուրաքանչյուր հայցվորի մասով նախապես վճարված 200 000 դրամ պետական Տուրքի և փաստաբանի Խելամիտ վարձատրության գումարները։ Այս գործը մակագրված է դատավոր Գուրգեն Քոթանջյանի և դեռևս հրապարակված չեն վարույթ ընդունելու վերաբերյալ տեղեկությունները։ Հունիսի 6-ին Ստեփանավանում շուրջ 20 րոպե տեղացած խոշոր կարկուտը մեծ վնասներ է հասցրել համայնքին, հրապարակի հետ զրույցում բնակի

Կային վիճակ չունենան։ Համայնք ղեկավարը դիմել է կառավարությանը, բնականաբար չեն մերժել, բայց դեռ միջոցներ չեն տրամադրվել, քանի որ գույքագրումը ավարտված չէ։ Հարգելի համակարգացիներ, տեղեկացնում ենք, որ վաղը Սևծովի շրջաններից բավականին ակտիվ ցիկլոն կներթափանցի հանրապետություն, ինչի արդյունքում վաղը ամբողջ օրվա ընթացքում հանրապետության ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ, առանձին հատվածներում կրկին կտեղակարկուտ, ամպրոպների ժամանակ էլ կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Վաղը այսօրվա համեմատ օդի ջերմաստիճանը կնվազի մոտ 4-5 աստիճանով, ասել է հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալը։ Կայծակի հարվածից 3 ժամը 18:16-ին վթարվել է Ալագյազ 35 կոտորակ 10 կիլովատ ժամ ենթակայանի ուժային տրանսֆորմատորը, ինչի հետևանքով հոսանքազրկվել են Արագածոտնի մարզի 11 գյուղեր։ ՀԵՑ-ը հայտնում է, որ աշխատանքներ են տարվում էլեկտրամատակարարումը հնարավորինս սեղմ ժամկետում վերականգնելու համար։ Միջազգային լրահոսից եւս հաղորդենք լուրեր Հայաստանի ներեգություն Հնդկաստանի ռազմաօդային ուժերի AN-32 տրանսպորտային ինքնաթիռն այսօր կործանվել է Ասամ նահանգի ավիաբազայում վայրէջք կատարելիս։ Մտավախություններ կան, որ օդաչուն զոհվել է, ներկայումս իրականացվում են փրկարարական աշխատանքներ եւ հետաքննություն աղետի պատճառը հայտնի չէ։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններն էլ համաձայնել են Իրանի հետ ապա շրջափակել միլիարդավոր դոլարներ ոչ պաշտոնական համաձայնագրի շրջանակում, որն ուղղված է Իրանի, Իսրայելի եւ ԱՄՆ-ի միջև պատերազմից հետո լարվածության նվազեցմանը, հայտնում է Reuters-ը հղում անելով իր աղբյուրներին։ Գործակալության զրուցակիցների տվյալներով խոսքը կարող է վերաբերել 10 միլիարդից մինչև 20 միլիարդ դոլար գումարի, ընդ որում մոտ 3 միլիարդ դոլարի առաջին տրանշը իբր արդեն տրամադրվել է։ Նժմի եւ նույն ժամանակ նշվում է, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործնախարարությունը պաշտոնապես հերքել է միջոցների փոխանցման մասին լուրերը։ Հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ Իրանի որևէ սառեցված ակտիվ չի ապա շրջափակվել կամ փոխանցվել Էմիրատական ֆինանսական համակարգի միջոցով։ Բենզինի վաճառքը սահմանափակել են Մոսկվայում, Սանկտպետերբուրգում ու Կազանում, հայտնում են ռուսական ալիքները։ Վարորդներին այժմ թույլատրվում է մեկ անգամ լիցքավորել առավելագույնը 20 լիտր։ Վառելիքի դեֆիցիտը ավելի ու ավելի է վստահորեն հասնում Ռուսաստանի խոշոր քաղաքներ, հիշեցնենք, ավելի վաղ էլ վառելիքի լիցքավորման սահմանափակումներ էին հայտարարվել Ղրիմում։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Podcast.
1: Վերանո ռոքում Դոմուս. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Գովաստ 010 250 8

0: Ковъст.
1: Ксанина, Андриш, Косартина. Ընդրուսյան անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակնու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընդրուսյան անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակնու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010 250 883

0: 13 է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
2: սրահներից։
3: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Նրանցը սկսենք քաղաքապետարանի զգուշացնող հայտարարությունից. Երևանում որմնանկարներ կամ գրաֆիտի նկարելու համար պետք է գրավոր դիմում ներկայացնել քաղաքապետին կամ վարչական շրջանի ղեկավարին, կցելով նախագծի մանրամասն էսքիզային առաջարկը և ներկայացնելով դրա նպատակն ու բովանդակությունը. Ինչ վերաբերում է հոակների և պոակների շենքերի կամ տարածքներին, ապա այս դեպքում կպահանջվի հիմնադիրի գրավոր համաձայնությունը. Առանց համապատասխան թույլտվությունների իրականացված որմնանկարները կամ գրաֆիտի մաքրման ենթակա կլինեն դրանք իրականացնողի, վարչական շրջանի կամ համատիրության կողմից։ Երևանի քաղաքապետարանից զգուշացնում են, եթե իրականացնողը առարկում է մաքրման պահանջին, ապա հարցը կարող է լուծվել դատական կարգով պատճառված վնասի փոխհատուցման կամ իրականացված որմնանկարի գրաֆիտիի մաքրման պարտավորությունը սահմանելու միջոցով։ Նիկոլ Փաշինյանը սեփական ժողովրդին պատերազմը վահաբեկեց, բայց այդ դեպքում էլ իր նպատակին չհասավ. Ողջ քարոզարշավի ընթացքում Փաշինյանը պնդել է, որ եթե ինքը սահմանադրական մեծամասնություն չստանա, ապա սեպտեմբերին աղետալի պատերազմ է սպասվում։ Սա սեփական ժողովրդի նկատմամբ ուղիղ շանտաժի և վահաբեկման դրսևորում է։ Նման վախի և սպասվող պատերազմի մթնոլորտում ժողովրդի մի լուրջ հատված ահաբեկված ձայն է տվել քաղաքացիական պայմանագրին։ Facebook-ում գրել է հանրապետական գործադիր մարմնի անդամ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հին հույն փիլիսոփա Հերակլիտն ասում էր, նույն գետը երկրորդ անգամ չես մտնի, բայց մենք հերթական անգամ մտանք նույն գետը։ Մեր պետության ներքին սպառնալիքը նիկոլիզմն է, հետևաբար պետք է կենտրոնանալ նրա դեմ պայքարելու, այլ ոչ թե շեղվել այսօր այս գլխավոր օրակարգից, գրել է Շարմազանովը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Գոհար Մելոյանն էլ հայտարարում է խախտումների բացահայտումները շարունակելու մասին։ Մի շարք տեղամասային կենտրոններից հունիսի 7-ին ահազանգեր սկսեցին ստանալ, որ էլեկտրոնային սարքերի կտրոնների համարները չեն համընկնում ընտրողների մատյանների թվերին։ Երկրորդ խումբ ահազանգերն էլ տեղեկացրեցին, որ կտրոն էլեկտրոնային սարքերը չեն նույնականացնելիս չեն վառվում պարտադիր համարվող լույսը, որը ըստ իրավիճակի լինում է կանաչ, դեղին և կարմիր, արդյոք սարքերի աշխատանքին միջամտություն եղել է։ Գրել է Գոհար Մելոյանը։ UFC թեթև քաշային կարգի վարկանիշային աղյուսակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող Արման Ծառուկյանը և UFC-ի նախկին մարզիկ Թոնի Ֆերգյուսոնը անցկացրել են հայացքների մենամարտ ԱՄՆ-ի Միսսուրի նահանգի Սենթ Լուիս քաղաքում կայանալիք մրցաշարին ընթառաջ, որևէ լուրջ միջադեպ չի գրանցվել, մենամարտը տեղի կունենա այսօր։ Իսկ ուկրաինացի բռնցքամարտիկ Ալեքսանդր Ուսիկը Սպիտակ տանը հանդիպել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, այս մասին հայտնել է ամերիկյան առաջնորդի հատուկ օգնական Մարգո Մարտինը։ Համացանցում հանդիպումից լուսանկար է հրապարակվել։ Հանդիպման նպատակների և քննարկված թեմաների մասին չի հաղորդվում։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 14-ի լույս 15-ի գիշերը ԱՄՆ-ում Սպիտակ տան տարածքում տեղի կունենա UFC White House Freedom 250 պատմական մրցաշարը։ Միացյալ Նահանգների հետ Իրանի գլխավոր բանակցող և Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը ընդգծել է, որ Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև դիվանագիտական ընթացիկ ուղու պարտավորությունների կատարման կարևորությունը։ Այս մասին հայտնում է Իրանական Թասնիմ լրատվականը։ Պաշտոնյան ընդգծել է բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունները։

գործիքն է եւ Ուկրաինան ու Մոլդովան պատկանում են Եվրոպային։ Ուկրաինայի անդամակցության շուրջ բանակցությունների մեկնարկը հնարավոր դարձավ, երբ Հունգարիան հանեց իր վետոն միջկառավարական առաջին համաժողովը տեղի կունենա հունիսի 15-ին։ ԱՄՆ-ն արգել է Լեոտար երկրացիներին օգտագործել անթրոպիկ ընկերության արհեստական բանականության ամենաառաջատար մոդելները, հայտնում է New York Times-ը։ Ամերիկյան իշխանությունները սահմանափակումներ են մտցրել Mythos և Fable 5 համակարգերի օգտագործման վրա, վկայակոչելով ազգային անվտանգության նկատառումները։ Ընկերությունում համաձայն չեն որոշման հետ և այն չափազանցված են համարում, հայտարարելով, որ աշխատում են հասանելիության վերականգնման ուղղությամբ։ Խաղաղօվկիանոսում էլ սկսվել է Էլ Նինյո բնական երևույթ առաջիկա շաբաթներին, այն կարող է փոխել եղանակային պայմանները ամբողջ աշխարհում, հայտարարել են ԱՄՆ-ի օվկիանոսային և մթնոլորտային հետազոտությունների ազգային վարչության օթերևութաբանները։ Իրական հավանականություն կա, որ սա կլինի վերջին 140 տարվա ամենաուժեղ Էլ Նինյոն, ասել է պրոֆեսոր Փոլ Ռաուդին։ Էլ Նինյոն կլիմայական երևույթ է, որ առաջանում է 2-ից 7 տարի բարբերականությամբ։ Այն արտահայտվում է խաղաղօվկիանոսի մի հատվածում ջրի ջերմաստիճանի տատանում։ Հարավային Ամերիկայի խաղաղօվկիանոսյան ափի որոշ հատվածներում Էլ Նինյոն բերում է տեղատարապանձրևներ և ավերիչ ջեր հեղեղներ։ Էլ Նինյոն կապում են բերքատվության անկման և տնտեսական կորուստների հետ, որոնք կարող են հասնել տրիլիոնավոր դոլարների։ Դրական կողմն այն է, որ Էլ Նինյոն կարող է կանխատեսվել մի քանի ամիս առաջ, ինչը թույլ է տալիս կառավարություններին և բնակչությանը նախապես պատրաստվել։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։

0: Գովաստ.
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը, բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
1: Գովաստ 010 250 883

0: պատկովաստ։ Buildings, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildings, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildings, 094-55-99-10։
1: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Իրան ուժեղացրել է հարստացված ուրանի իր պաշարների պաշտպանությունը, զգալիորեն բարդացնելով մուտքը դեպի պահեստարաններ։ Այս քայլերը նպատակ ունեն առավելագույնս պաշտպանել միջուկային պաշարները արտաքին միջամտությունից։ Ամերիկյան զինվորականները մայիսին մտադիր էին ցամաքային գործողություններ սկսել Իրանում, որպեսզի արգրավեին հարստացված ուրանի պաշարները, սակայն ավելի ուշ ԱՄՆ-ն հրաժարվել է այս պլանից, համարելով այն չափազանց վտանգավոր։ Այս մասին հայտնում է CNN հեռուստալիքը, հղում անելով իր ազեկ աղբյուրներին։ Այժմ այդ պաշարներին հասնելը դարձել է անհամեմատ բարդ, վտանգավոր և երկարատև գործ։ Աղբյուրները նշում են, որ Իրանի այս քայլերը լրացուցիչ խոչընդոտներ են ստեղծում ԱՄՆ-ի հետ հնարավոր համաձայնության համար։ Իրանում մահապատժի դատապարտված 139 անձ ներման է արժանացել։ Այս որոշման մասին պաշտոնապես հայտնել է երկրի դատական համակարգի ներկայացուցիչը։ Համաներման մանրամասները և պատժի փոփոխման հստակ պայմանները չեն հաղորդվում։ ԱՄՆ-ն պլանավորում է զգալիորեն կրճատել իր ռազմական ներդրումը Եվրոպայում, ՆԱՏՕ-ի ուժերի մոդելում, ինչը ներառում է ռազմավարական ռմբակոծիչների, անօթաչու թռչող սարքերի և ռազմական նավերի քանակի նվազեցում։ Այս որոշման ֆոնին եվրոպական երկրները արդեն դիտարկում են առանց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օգնության մարտական գործողություններ վարելու հնարավորությունները։ Թեև ռեսուրսների կրճատման հստակ ժամկետներ դեռ չեն հայտարարվել, ակնկալվում է, որ փոփոխությունները տեղի կունենան մոտ ժամանակներս։ Իսրայելն էլ ցանկանում է ապագայում պահպանել Իրանի նկատմամբ գործողությունների ազատությունը, հայտարարել է Իրանի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը, մեկնաբանելով հակամարտության կարգավորման շուրջ Վաշինգտոնի և Թեհրանի բանակցությունները։ Վարչապետ Նիթանյահուն հանձնարարել է պաշտպանության բանակին համապատասխան պատրաստվել, դրան նշել է Պաշտոնյան։ Կացը կարծիք է հայտնել, որ նախագահ Թրամփը Իրանի հետ բանակցությունները վարում է ելնելով ամերիկյան շահերից։ Ներառյալ Իսրայելի հետ ընդհանուր շահերը Իրանի կողմից միջուկային զենքի ստացումը կանխելու հարց։ Նախարարի խոսքով Թել Ավիվը ակնկալում է, որ Վաշինգտոնը հավատարիմ կմնա այդ սկզբունքին։ Ավիահարված է հասցվել Դնեպրոպետրովսկի մարզային շուկային 2 ավիառումբ է նետվել Վասիլովկայի ավանի վրա, ինչի հետևանքով տեղի շուկայում զոհվել է 1 և վիրավորվել 13 մարդ։ Հարվածի հետևանքով մասնակիորեն ավերվել է բնակելի շենք, ինչպես նաև լուրջ վնասներ են կրել տարածքի առևտրային տաղավարներն ու խանութները։ Հնդկաստանում ինքնաթիռի կործանման մասին հայտնել էինք մեր լրատվական թողարկումներից մեկում, այժմ ունենք նոր մանրամասներ և այսպես Ան-32 ինքնաթիռի կործանման հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, օդաչուներից մեկին հաջողվել է փրկվել և նա այժմ գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ, դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Ռուսաստանի ռազմական ծախսերը հասել են պատմական առավելագույնի։ 2026 թվականի առաջին եռամսյակում Ռուսաստանի ռազմական ծախսերը կտրուկ աճել են, կազմելով շուրջ $73-ից $74 միլիարդ, ինչը 30% ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Այս գումարը կազմում է երկրի դաշնային բյուջեի բոլոր ծախսերի գրեթե կեսը և հարկային եկամուտների ավելի քան 71%-ը։ Ֆինանսական նման թռիչքը կարող է պայմանավորված լինել ինչպես պատերազմի վրա կատարվող իրական ծախսերի ավելացմամբ, այնպես էլ նախորդ թող տարվա պարտավորությունների փոխանցմամբ կամ զենքի գնման կանխավճարներով։ Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ VI-ը սեփական ինքնաթիռն է տրամադրել Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդին, այն բանից հետո, երբ տեխնիկական անսարքության պատճառով հետաձգվել է դեպի Վատիկան նախատեսված նրա թռիչքը։ Ինչպես հայտնում է Reuters գործակալությունը, միջադեպը տեղի ունեցել Տեներիֆե կղզում իսպանիակատարած հովապետական մեկ շաբաթյա այցի ավարտին։ Հռոմի Պապը արդեն բարձրացել է ավիաընկերության ինքնաթիռ և հրաժեշտվել թագավորին և պաշտոնատար անձանց, սակայն կարճ ժամանակին ստիպված է եղել լքել օդանավը։ Անձնակազմը հայտնել է տեխնիկական խնդրի մասին և նշել, որ անհնար

Եվ օգտահաշիվներ ուժեղ Հայաստանի անունից տարածում են իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ, այս մասին բարձրաձայնում է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Մարիաննա Ղարամանյանը, մասնավորապես նա նշել է, որ Դաշինքին աջակից ներկայացող կեղծ օգտահաշիվներից նամակներ են ուղարկվում զանգվածային լրատվության միջոցներին և անհատ լրագրողներին, փորձելով ստեղծել թյուր տպավորություններ և տարածել ապատեղեկատվություն։ Պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ նման հաղորդագրությունները որևէ առնչություն ունեն ուժեղ Հայաստանի հետ և չեն արտահայտում իրենց դիրքորոշումը։ Նաև խոսնակ Մարիաննա Ղարամանյանը կոչ է անում լրատվամիջոցներին, լրագրողներին և հանրությանը զգոն լինել տեղեկատվությունը ստուգել բացառապես իրենց պաշտոնական հաղորդակցման հարթակներով։ Վերջին երեք օրերին 5 տասնյակից ավելի սպաներ ու զինվորականներ դատական հայց են ներկայացրել Պաշտպանության նախարարության դեմ։ Զինվորականների ներկայացուցիչները մեջբերել են հենց Պաշտպանության նախարարի կողմից հաստատված հրամանը և պահանջում են չօգտագործված արձակուրդից և ծառայողական պարտավորություններից ելնելով ոչ ծառայողական օրերի քանակը հաշվել և դրա դիմաց փոխհատուցում վճարել։ Հրապարակը հայտնում է, որ հայցվորները գրել են, քանի որ պատասխանողի կողմից չեն կատարվել օրենսդրության նշված պահանջները և դրա արդյունքում խախտվել է իրենց իրավունքները, ուստի դատարանից խնդրել են պարտավորեցնել Պաշտպանության նախարարությունը կատարելու որոշակի գործողություններ։ Այն է, հաշվարկել ու վճարել Գագիկ Ալեքսանդրի Հունանյանին զինվորական ծառայության ընթացքում չօգտագործված արձակուրդի օրերի ու ոչ ծառայողական օրերի ծառայության իրականացրած օրերի փոխհատուցման ենթակա 9,996,000 դրամը։ Արտյոմ Մեսրոպյանը նույն պահանջով և օրենսդրական նորմերով ՊՆ-ից պահանջում է վճարել փոխհատուցման ենթակա 1,395,000 դրամը։ Ասքանաս Սահակյանի ներկայացուցիչ Արսեն Անտանոսյանն էլ նույնաբավ հայց է ներկայացրել դատարան, դրա դիմաց 5 միլիոն դրամ փոխհատուցում ստանալու վերաբերյալ։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բաց իր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Unlar լիցքավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Ուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ այս ժամից սկսած սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ադրբեջանական Մինվալ կետազը գրում է, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջը քաղաքական ավելի լայն ենթատեքստ ունի։ Հոդվածի հեղինակների գնահատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը ստացել է ձայների գրեթե 50%-ը և պահպանել առաջատարի դիրքերը, մինչդեռ ռուսամետ ուժերը գրանցել են սպասվածից ավելի թույլ արդյունքներ։ Ադրբեջանական Մինվալ կետազը նշում է, որ ընտրությունները ցույց տվեցին հայաստանի քաղաքացիներն ավելի հաճախ առաջնորդվում են ներքին խնդիրներով, ոչ թե աշխարհաքաղաքական կարգախոսներով։ Պարբերականը ընդգծում է, որ դա չի նշանակում Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից հրաժարում, սակայն ըստ հոդվացի հասարակության մի մասը նախապատվաստություն է տալիս ավելի պրագմատիկ օրակարգի։ Հոդվացում նաև նշվում է, որ տարածաշրջանի համար առավել կարևոր են տնտեսական նախագծերը, ներդրումներն ու տրանսպորտային կապերը։ Անդրադառնալով ընդդիմությանը, Մինվալազը գրում է, որ այն դեռևս շարունակում է ապավինել անցյալի հռետորաբանությանը հասարակությանը նոր օրակարգ առաջարկելու փոխարեն։ Հոդվացի վերջում նշվում է, որ Հարավային Կովկասում վճռորոշ են դառնում ոչ թե պատմական հակասություններն ու արտաքին հովանավորները, այլ պետությունների նոր իրողություններին հարմարվելու կարողությունը։ Ըստ հեղինակների, ընտրությունների գլխավոր արդյունքն այն էր, որ Հայաստանի հասարակությունը ցույց տվեց իր քաղաքական ապագան ինքնուրույն որոշելու կարողությունը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ստորագրել է օրենք, որով ռուսաց լեզուն հանվում է այն լեզուների ցանկից, որոնց նկատմամբ Ուկրաինան պարտավոր է կատարել բնիկ ժողովուրդների և ազգային համայնքների լեզուների պաշտպանության եվրոպական կանոնները։ Այդ մասին հայտարարել է Գերագույն Ռադայի խոսնակ Ռուսլան Ստեֆանչուկը։ Զելենսկու խոսքով դա արդար և օրինաչափ որոշում է, Ստեֆանչուկն էլ հավելել է, որ Ուկրաինան հարգում է լեզվական և մշակութային բազմազանությունը, սակայն պետք է վերացներ ռուսական կայսերական ազդեցության շարունակման հնարավորությունը։ Տարածաշրջանային կամ փոքրամասնության լեզուների եվրոպական խարտիան ստեղծվել է վտանգված կամ անհետացող լեզուներին աջակցելու համար, որոնցով խոսում են փոքր թվով մարդիկ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ծննդյան օրվանից առաջ Վաշինգտոնը լուսանկարող մասնագետներն ազգային հրապարակի մարգագետնին նկատել են գունաթափված թվեր։ Ազգային հրապարակի մարգագետնի վրա գունաթափված թվերը նկատել են լուսանկարիչների կողմից, որոնք լուսանկարում էին Վաշինգտոնը ԱՄՆ նախագահի ծննդյան օրվանից առաջ։ Թրամփի կողմնակիցները կարծում էին, որ հաղորդագրությունը կարող է լինել նրա սպանության կոչ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ զրույցում հայտնել է, որ Իրանի հետ համաձայնագրի ստորագրումը սպասվում է առաջիկա օրերին։ Այս մասին հայտնում է Axios Պարբերականը, հողմանելով ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյային։ Սա գործարք է, սա հիանալի գործարք է, և այս պատերազմին վերջ տալու ժամանակն է, աղբյուրի փոխանցմամբ հայտարարել է Թրամփը։ Ամերիկյան պաշտոնական աղբյուրների համաձայն այս զրույցն առակնկալ է եղել իսրայելի ղեկավարության համար, որն Իրանի դեմ ընթացող ռազմական արշավից բոլորովին այլ արդյունք էր ակնկալ։ Ըստ լրատվամիջոցի, իսրայելի վարչապետը զրույցի ընթացքում կտրուկ չի առարկել և ընդունել է, որ չի կարող կանգնեցնել բանակցային գործընթացը։ Չնայած բանակցությունները դեռ չեն ավարտվել, կողմերը խոսում են գործարքի մեծ հավանականության մասին։ Եթե պատերազմն ավարտվի առանց դրված խնդիրների լուծման, դա իսրայելի համար կլինի լուրջ քաղաքական և ռազմավարական ձախողում, ասում են միջազգային փորձագետները։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը Լիբանանի հարավում գտնվող 20 քաղաքների և գյուղերի բնակիչներին հրահանգել է անհապաղ տարհանվել, զգուշացնելով լքել տներն ու տեղափոխվել Զահրանի գետից դեպի հյուսիսընկած շրջաններ։ Իսրայելի զինված ուժերում ընդգծել են, որ բնակիչները պետք է անհապաղ հեռանան իրենց տներից։ Կիրակի օրը Շվեցարիայում տեղի կունենա հանրաքվե, որի ժամանակ քաղաքացիները պետք է որոշեն, արդյոք պետք է սահմանափակել երկրի բնակչության թվաքանակը։ Նախաձեռնությունն առաջարկում է մինչև 2050 թվականը վերին շեմ սահմանել 10 միլիոն մարդ և իշխանություններին պարտավորեցնել միջոցներ ձեռնարկել 9.5 միլիոն ցուցանիշին հասնելու դեպքում։ Ներկայումս երկրի բնակչությունը կազմում է մոտ 9.1 միլիոն մարդ։ Շվեցարական ժողովրդավարական կուսակցության կողմից առաջ քաշված նախագիծը նախատեսում է զուտ ներգաղթի կրճատում։ Մասնավորապես առաջարկվում է խստացնել մշտական բնակության իրավունքի տրամադրման կանոնները և անհրաժեշտության դեպքում վերանայել միջազգային համաձայնագրերը ներառյալ ԵՄ-ի հետ ազատ տեղաշարժի մասին պայմանագիրը։ Ձայնի իրավունք ունի մոտ 5.6 միլիոն մարդ, մասնակցությունը սովորաբար կազմում է 40%-ից 50% կախված հանրաքվեի դրված հարցերի սրությունից։ Երկրի դաշնային վիճակագրական գերատեսչության տվյալներով վերջին 10 տարիների ընթացքում դաշնային հանրաքվեիներին միջին մասնակցությունը կազմել է 41%-ից մինչև 57%.

7 plus 7 plus 7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: հարավաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Պատրաստ։
1: Ամուրն արդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Unlar-ն լիցքավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Արարատի մարզում, ՎԵԴ-ի բժշկական կենտրոնից, ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության, համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության, ՎԵԴ-ի բաժի նահանգ է ստացվել, որ կրծքավանդակի առաջնային պատի օտար մարմին վնասվածքով իրենց մոտ է տեղափոխվել մի երեխա։ Շամշյանի հաղորդմամբ տեղում բժիշկները ոստիկաններին հայտնել են, որ երեխան տեղափոխվել է Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Մինչ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի աշխատակիցները պայքարում են երեխայի կյանքի համար, ինչը նրանց հաջողվել է, արդեն նշված ԲԿ-յում հետազոտման արդյունքում պարզվել է, որ երեխան իրենց մոտ է տեղափոխվել կրծքավանդակի ծակած վեր կախտորոշմամբ։ ՎԵԴ-ի ոստիկանները պարզել են, որ նա Արարատի մարզի բնակիչ 14-ամյա Սիսակ Ան է։ Ոստիկանները պարզել են, որ հունիսի 6-ին ժամը 12:30-ի սահմաններում տղան իրենց տան բակում իրենց պատկանող օդաճնշի չրացանով բակում առկա ծառին է կրակել և գնդակը հետադարձ է կատարել ու դիպչել երեխայի կրծքավանդակին, գրում է կայքը։ Avrora News.am-ը կապ հաստատեց ներքին գործերի նախարարության հետ մանրամասներ ճշտելու համար։ Տիրի հրացանով անզգուշությամբ կրակոց է արձակվել, որևէ լուրջ հետևանքներ չկան, հայտնեցին գերատեսչությունից Avrora News-ին։ Ռուսաստանի Ռոսսելխոզնաց զորը հունիսի 12-ից սահմանափակել է Հայաստանից ծագող և առաքվող ենթակարտինային արտադրանքի ներկրում, ինչի հետևանքով Հայաստանից Ռուսաստան արտանվող բազմաթիվ ապրանքների մուտքը դժվարացել է։ Օրագիր Նյուզը հարցադրում է, արել արդյոք սա տնտեսական պատերազմի դրսևորում է, թե քաղաքական ու տնտեսական պայմանավորվածությունների արդյունք։ Հոդվածում նշվում է, որ եթե սահմանափակումները դիտարկվեն որպես տնտեսական պատերազմ, ապա Հայաստանը պետք է համարժեք քայլեր ձեռնարկի, սակայն պաշտոնական Երևանի զուսպարձակ Բանկը ըստ հրապարակման կասկածներ է առաջացնում, որ գործընթացը կարող է լինել ավելի լայն քաղաքական վերադասավորումների մաս։ Հեղինակը նաև ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ սահմանափակումները կիրառվել են ընտրական շրջանում, երբ Հայաստանի նկատմամբ միջազգային ուշադրությունը մեծ էր։ Միաժամանակ նշվում է, որ Եվրամիությունը և Արևմտյան գործընկերները պատրաստակամություն են հայտնել ընդլայնել գործակցությունը և ընդունել հայկական արտադրանքը։ Հոդվացի եզրակացությամբ ռուսական շուկայի սահմանափակումները կարող են արագացնել Հայաստանի տնտեսության դիվերսիֆիկացումը, նպաստել նոր շուկաների բացմանը և ժամանակի ընթացքում նվազեցնել Հայաստանի տնտեսական կախվածությունը Ռուսաստանից։ Միաժամանակ ընդգծվում է, որ այս գնահատականները հրապարակման ենթադրություններ են։ Երևանում հունիսի 12-ին Ռուսաստանի օրվան նվիրված տոնական ընդունելություն է անցկացվել։ Միջոցառմանը մասնակցել են ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանը, մի շարք նախարարներ, դիվանագիտական կորպուսի, հասարակական և մշակութային շրջանակների ներկայացուցիչներ։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկին իր ելույթում նշել է, որ Ռուսաստանի օրը խորհրդանշում է երկրի պատմական ուղին, ձեռքբերումներն ու հաղթանակները։ Դեսպանի խոսքով հայ-ռուսական գործակցությունը շարունակ ում է հիմնվել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության, միջկառավարական և միջխորհրդարանական կապերի, նաև ամուր իրավական հիմքի վրա։ Միաժամանակ Կոպիրկինը նշել է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները գտնվում են վերաիմաստավորման և փոփոխվող տարածաշրջանային ու համաշխարհային իրողություններին հարմարվելու փուլում։ Նա նաև վերահաստատել է Մոսկվայի պատրաստակամությունը շարունակելու Հայաստանի հետ կառուցողական և փոխշահավետ գործակցությունը առկա երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերի շրջանակում։ Միջազգային անցուդարձին անդրադառնանք, Ռուսաստանի զինված ուժերը առաջ են գնում կենտրոնական ռազմական շրջանի բոլոր հատվածներում, թշնամինչի կարողանում զսպել այս հարձակումը և դիմում է ահաբեկչական մեթոդների։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսական զորքերը պահպանում են ռազմավարական առավելությունը կենտրոնական ռազմական շրջանում և վստահորեն առաջ են գնում Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից Ռուսաստանի դեմ ոչ մի հարված չի օգնի թշնամուն։ Դոնբասի և Նովոռոսիայի շրջանները պետք է հասնեն ազգային չափանիշներին, կյանքի որակի հիմնական ցուցանիշներով մինչև 2030 թվականը։ Մենք պետք է ոչ միայն վերակառուցենք Դոնբասում և Նովոռոսիայում ավերված, այլև նոր հիմք դնենք զարգացման համար։ Շատ բան է արվել Դոնբասի և Նովոռոսիայի զարգացման համար, բայց դեռ շատ չլուծված խնդիրներ կան, ասել է Պուտինը։ Ուկրաինայում մայիսին ավելի շատ խաղաղ բնակիչներ են զոհվել եւ վիրավորվել, քան 2022 թվականի ապրիլից ի վեր ցանկացած այլ ամիս, հայտնել են ՄԱԿ-ից։ Մեկ ամսում սպանվել է առնվազն 274 մարդ եւս 1763-ը վիրավորվել։ Կորուստների աճի հիմնական պատճառը Ռուսաստանի կողմից հրթիռների, անօթաչու թռչող սարքերի եւ ավիառումբերի օգտագործումն է քաղաքային շրջանում։ Ընդ որում կորուստներ են գրանցվել ոչ միայն ռազմաճակատի մոտ, այլև ակտիվ մարտական գործողությունների գոտից հեռու գտնվող քաղաքներում։ Եվս մեկ լուր Իրանից։ Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի եւ հուղարկավորության արարողությունը կկայանան հուլիսի 4-ից 9-ը, հայտնել է նրա գրասենյակը։ Խամենեին զոհվել է փետրվարի 28-ին Թեհրանին ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի հասցրած հարվածների հետևանքով։ Նրա հետ հրաժեշտի արարողություն ամբողջ մարտ ամսվա ընթացքում շարունակվող հարվածների ֆոնին անցկացնել չի աջողվել, ինչի հետևանքով իշխանությունները որոշել են կայացնել հետաձգել միջոցառումը, հղումանելով ենթակառուցվածքների պատրաստման անհրաժեշտությանը։ Նրան պատրաստվում են հուղարկավորել հարազատ Մաշհադ քաղաքում։ Հուլիսի 4-ին և 5-ին հրաժեշտի արարողությունը կկայանա Թեհրանի Իմամ Խոմեյնի անվան տաճարային մզկիթում։ Հուղարկավորության արարողությունը կանցկացվի հուլիսի 6-ին Թեհրանում, հուլիսի 7-ին Ղոմում, իսկ հուլիսի 9-ին Մաշհադում,

հաջորդեն տեխնիկական մակարդակի բանակցությունները հաջորդ շաբաթ, նշել է Շարիֆը։ Ne ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, այս ժամվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 17-ին մինչ այդ ժամը։

0: Գովաստ.
1: Յոթ պլուս յոթ պլուս յոթ տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցցրահների ցանցից. Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա. Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ. Մանրամասների համար 88-68. Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն. Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ. Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում. Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex 094 55 99 10.
3: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: հաղորդումըստ։
1: Թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը շնորհավորական ուղերձ է հղել Միացյալ Թագավորության ազգային տոնի թագավորի ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Ուղերձում նշված է, որ Հայաստանն անհամբեր սպասում է գործակցության հետագա ամրապնդմանը, հիմնվելով մեր ռազմավարական գործընկերության վրա։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը վերջին շրջանում ավելի հաճախ է հայտնվում քննադատությունների թիրախում։ Եվրոնյուզի փոխանցմամբ Ֆրանսիայում նույնիսկ քննարկում են նրա զբաղեցրած պաշտոնի լիազորությունների վերանայման տարբերակները։ Քննարկումների առիթ է դարձել ֆրանսիական իշխանությունների հետ կապվող ոչ պաշտոնական փաստաթուղթը, որտեղ առաջարկվում է կամ ընդլայնել կամ զգալիորեն սահմանափակել Կալասի լիազորությունները որոշ գործառույթներ փոխանցելով եվրոպական հանձնաժողովին կամ անդամ պետություններին։ Կալասն իր հերթին հայտարարել է, որ իր լիազորությունները սահմանված են Եվրամիության հիմնադիր պայմանագրերով և չեն կարող փոփոխվել առանց դրանց վերանայման։ Քննադատները նշում են, որ Կալասը հաճախ հանդես է գալիս կոշտ դիրքորոշումներով Ռուսաստանի, Չինաստանի և Ուկրաինայի աջակցության հարցերում, որոնք չեն վայելում Եվրամիության բոլոր անդամ երկրների միանշանակ աջակցությունը։ Միևնույն ժամանակ եվրոպացի դիվանագետները շեշտում են, որ խնդիրը կապված է ոչ միայն Կալասի գործունեության, այլև Եվրամիության արտաքին քաղաքականության բարդ և բազմաշերտ կառավարման համակարգի հետ, որտեղ առանցքային որոշումները պահանջում են անդամ պետությունների միաձայն համաձայնություն։ Դիտորդների գնահատմամբ Կալասի շուրջ ընթացող քննարկումները նաև արտացոլում են Եվրամիության կառույցների միջև ազդեցության համար ընթացող մրցակցությունը։ Իրանը ներում է շնորել մահապատժի դատապարտված 139 բանտարկյալի Թերանի բյուրոն, այս մասին հայտնել է Իրանի դատական խոսնակալի Ասխար Ջահանգիրը։ Նրա խոսքով դա արվել է երկրի գերագույն առաջնորդի համաձայնությամբ։ Դատական ներկայացուցիչը շեշտել է, որ այս անձանց վերաբերյալ դժողի հայտարարություններ չկան, նրանք նախկինում դատապարտված չեն եղել ազգային անվտանգությանը սպառնացող հանցագործությունների համար և զղջացել են իրենց գործողությունների համար։ Իսրայելի զինված ուժերը հարվածել են Լիբանանի հարավին, նախապես կոչանելով տարհանել այդ հատվածի բնակիչներին, հարվածներ են հասցվել նաև Նաբաթիայի մոտ ակայքում գտնվող գյուղերին։ Ավելի վաղ Ցախալը հայտարարել էր, որ բնակչությունը պետք է անհապաղ դուրս գա Լիբանանի և Իսրայելի սահմանային հատվածից։ Խաթամալա ամբիակենտրոնական շտաբի իրամանատար գեներալ մայոր Ալի Աբդոլահին էլ հայտարարել է, որ շուտով աշխարհը կլսի Իրանի հաղթանակի և ագրեսոր ու ահաբեկչական թշնամու նկատմամբ դիմադրության հաղթար շավի արձագանքը։ Այս մասին հաղորդում է Մեհր գործակալությունը։ Իր ուղերձում Աբդոլահին նշել է, որ չնայած կորստի ծանրությանը գեներալ Ռաշիդի Մահը նրա ձևակերպմամբ ի ցույց է դրել Իրանի զսպող ուժն ու ազգային հզորությունը։ Իրանցի գեներալի խոսքով թշնամին հույսուներ ռազմական ղեկավարներին վերացնելով թուլացնել երկրի պաշտպանունակությունը, սակայն հաշվի չեր առել նրանց թողած գիտելիքի ու ռազմավարական մտածողության ժառանգությունը։ Նա նշել է, որ Իրանի զինված ուժերն այսօր էլ շարունակում են գործել նախապես հաստատված ռազմավարությամբ դիմակայելով հիբրիդային ու կոգնիտիվ պատերազմներին և ապահովելով երկրի պաշտպանությունը ցամաքում, օդում ու ծովում։ Բալթիկ ծովի վրայով թռչող ռուսական ռազմական ինքնաթիռների պատճառով շվեդյան կործանիչները բարձրացրել երկինք, այս մասին հաղորդում է AFP գործակալությունը։ Միջադեպը տեղի ունեցել Բալթիկ ծովի հարավային և հյուսիսային հատվածներում։ Ընդհանուր օդային տարածքի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով օդ են բարձրացվել նաև ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռները։ Բալթյան տարածաշրջանում լարվածությունը զգալիորեն աճել է Ուկրաինայում լայնամասշտաբ հակամարտության մեկնարկից հետո։ Հիշեցնեմ, որ շվեդիան ՆԱՏՕ-ին անդամակցել է 24 թվականի մարտին։ Համաշխարհային բանկը Վրաստանի 2026 թվականի տնտեսական աճին կանխատեսումը 0.5%-ային կետով իջեցրել է, հասցնելով մինչև 5%-ի։ Այս մասին հայտնում է Սպուտնիկ գործակալության վերացական ծառայությունը, վկայակոչելով Համաշխարհային բանկի հունիսյան գլոբալ տնտեսական հեռանկարներ 2026 թվականի անունը կրող զեկույցը։ Նշվում է, որ նախկինում Համաշխարհային բանկը Վրաստանի ՀՆԱ-ի աճը 26 թվականին կանխատեսել էր 5.5%, իսկ նոր զեկույցի համաձայն 26 թվականի Համաշխարհային տնտեսական աճի ընդհանուր կանխատեսումը նույնպես իջեցվել է հունվարին կանխատեսված 2.7%-ից մինչև 2.5%։ Համաշխարհային բանկը գնահատել է, որ մերձավոր արևելքում հակամարտությունը կնվազեցնի համաշխարհային տնտեսական աճը 0.2%-ային կետով։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ մայիսին Վրաստանի ազգային բանկը բարձրացրել է իր տնտեսական աճի կանխատեսումը 5%-ից մինչև 6.5%, իսկ հունիսին Վրաստանի կառավարությունը նույնպես վերանայել է իր աճի կանխատեսումը 5%-ից մինչև 6.3%. Ֆրանսիայում դատապարտել են միջազգային հանցախմբի անդամներին, նրանք մեղադրվում են եվրոպական մեծագույն գրադարաններից ռուսական դասական գրականության հազվագյուտ նմուշները գողանալու մեջ, այս մասին հայտնում է AFP լրատվական գործակալությունը։ Վրաստանի 6 քաղաքացի 19-րդ դարի արժեքավոր գրքեր հափշտակելու համար դատապարտվել են տարբեր պատժաչափերի՝ պայմանական ազատազրկումից մինչև 7 տարվա բանտարկություն։ Գողացված գրքերի թվում եղել են Ալեքսանդր Պուշկինի, Միխայել Լերմոնտովի և Նիկոլայ Գոգոլի ստեղծագործությունների առաջին հրատարակությունները։ Ըստ քննության տվյալների, հանցագործները գործել են մանրակրկիտ մշակված սցենարով, նրանք նախ այցելել են գրադարաններ, ուսումնասիրել հազվագյուտ գրքերը, լուսանկարել ու չափագրել դրանք, իսկ հաջորդ անգամ վերադարձել են և բնօրինակները փոխարինել բարձրորակ պատճաններով, որոնք գրեթե անհնար էր տարբերել իսկականից։ Միայն Ֆրանսիայի ազգային գրադարանին հասցված վնասը գնահատվում է 770,000 եվրո։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: ուղղություններ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար, Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: шаковаст.
1: Таснута мјакет, нешир чашаков, нешир холаниов, гени холани, јерита сарднери ентрецјуна.
0: Բարի գալուստ, Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գրիպ։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Գովաստ 010 250 883
5: Yeah, come on, listen.

0: Գովաստ.
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
4: Գովաստ 010-250-883

0: Pijame a smutne.
1: Գերուցման կա ծանրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հունիսի 14-ին ժամը 18-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամ փոփի քվեարկության վերջնական արդյունքները։ Նիստում հրապարակվելու է ոչ միայն ընտրությունների վերջնական արդյունքներ, այլև քննարկվելու է 3 տեղամասերում վերաքվեարկություն անցկացնելու հարցը, նաև ընտրություններն անվավեր ճանաչելու ուժեղ Հայաստանի և միասնության թևերի դիմումները։ Հիշեցնեմ, Հայաստանում հունիսի 7-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով խորհրդարան են անցնում 3 քաղաքական ուժեր՝ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ուժեղ Հայաստան Դաշինքը և Հայաստան Դաշինքը։ Նախնական տվյալներով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացել է 727,827 ձայն կամ 49.825%։ Ստացած ձայների շնորհիվ կուսակցությունը խորհրդարանում մեծամասնություն կստանա և կձևավորի կառավարություն։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքը ստացել է 340,088 ձայն կամ 23.281%, իսկ Հայաստան Դաշինքը 145,113 ձայն կամ 9.934%։ Անցնող շեմին 4%-ին շատ մոտ է բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Նախնական արդյունքներով ԲՀԿ-ն ստացել է 3.996% ձայն, խորհրդարան անցնելու համար կուսակցությունը պակասում է 0.004%-ային կետ։ ԲՀԿ-ն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ դիմելու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով մի շարք ընտրատեղամասերում վերահաշվարկ իրականացնելու համար։ Վերահաշվարկի անհրաժեշտության մասին հայտարարել էին նաև այլ քաղաքական ուժեր։ Իսկ մինչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատրաստվում է ամփոփել ընտրությունների վերջնական արդյունքները, քաղաքական դաշտում շարունակվում են հնչել գնահատականներ ու մեկնաբանություններ։ Հարաբերական կուսակցության ներկայացուցիչ Էդուարդ Շարմազանովը հերթական անգամ անդրադարձել է Արմեն Աշոտյանի կալանավորմանը։ Արմեն Աշոտյանին կալանավորել են նաև նրա համար, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագրի անդամակցությունը ԵԺԿ-ին գրեթե անխոչընդոտ լինի։ Այս մասին ասել է Էդուարդ Շարմազանովը։ Մոսկվայի Վնուկովո օդանավակայանում սահմանափակումներ են մտցվել, այն ընդունում և ուղարկում է չվերթներ, համաձայնեցնելով համապատասխան մարմինների հետ։ Այս մասին Ավրորա Նյուզը տեղեկացավ Ռոսավիացիայից։ Հաղորդագրությունում նշվում է, միջոցները սահմանվել են անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Ռուսաստանից ստացվող մյուս կարևոր տեղեկությունը վերաբերում է անվտանգության և ռազմական քաղաքականությանը։ Ռուսաստանի անվտանգության օրակարգում այսօր միայն ավիացիոն սահմանափակումները չեն եղել, Ռուսաստանի միջուկային զենք Բելարուսում հակակշիռ է ստեղծում նեոնացիստական Ուկրաինայի և ՆԱՏՕ-ի ուժերի համար։ 10-ի փոխանցումը այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այն նաև հուսալիորեն պաշտպանում է Միութենական պետության և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արևմտյան սահմանները, ասվում է հայտարարության մեջ։ Միջազգային անվտանգության թեման շարունակելով ուշադրություն դարձնենք նաև մերձավոր արևելքին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության տվյալներով Միացյալ Նահանգների հետ հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ հուշագրի ստորագրումը կարող է տեղի ունենալ առաջիկա օրերին, այնուամենայնիվ նախարարությունը շեշտել է, որ դա տեղի չի ունենա Կիրակի օրը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ Թերանի հետ համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել այս շաբաթվա վերջին Եվրոպայում։ Ի դեպ, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր նաև մեկ այլ կարևոր հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր հրահանգով երկրի զինված ուժերը մահաց ու հարված են հասցրել վենեսուելական Տրենդե Արգուա հանցավոր կազմակերպության պարագլուխ Նինյո Գերերոին, ինչը սերտորեն համակարգվել է Վենեսուելայի հետ։ Կարակասը նույնպես տեղեկացրել է, որ հանցախմբի ղեկավարը սպանվել է Բուլիվարի նահանգում ԱՄՆ-ի հետ իրականացված համատեղ գործողության ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը բազմաթիվ պատժամիջոցներ է սահմանել կազմակերպության ղեկավարների նկատմամբ թմրանյութերի մաքսանենգության, մարդկանց տրաֆիքինգի և փողերի լվացման մեջ ենթադրյալ ներգրավվածության համար։ Բացի այդ, ԱՄՆ պետքարտուղարությունը Տրենդե Արագուան դասել է ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկում։ Հունգարիայի նորընտիր վարչապետ Պետր Մադյարը երկրի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կառավարությանը մեղադրել է ընտրողներին խաբելու մեջ։ Հունգարիայի վարչապետն այդ մասին հայտարարել է մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Մադյարը նշել է, որ Օրբանը ժամանակին հայտարարել է, որ չի կիրառի եվրոպական միգրացիոն պակտը, մինչդեռ իրականում պատրաստվում էր երկրի ընդունել 100 հազարավոր միգրանտների։ Նա մանդրամասնել է, որ նախորդ կառավարությունը սկսել էր փախստականների ճամբար կառուցել Ավստրիայի սահմանի մոտ, բայց հրաժարվել էր այդ գաղափարից տեղի բնակիչների ճնշման ներքո։ Օրբանի կառավարությունը հաճախ սխտում էր բազմաթիվ հարցերի շուրջ, այդ թվում տնտեսական իրավիճակի, երկրի սոցիալական իրավիճակի և ռուս-ուկրաինական պատերազմի, բայց կար նաև մեկ այլ խնդիր, այդ խնդիրը անօրինական միգրացիան էր, հայտարարել է Մատյարը։ Շաբաթ առավոտյան Լիտվայի Վիլնյուսի շրջանում կարճ ժամանակով օդային տագնապի դեղին մակարդակ է հայտարարվել, ինչպես հայտնում է LRT-ն, պատճառն այն է, որ ռադարները ֆիքսել են մի օբյեկտ, որի բնութագրերը համընկնել են անօթաչու թռչող սարքերի տվյալների հետ։ Շուտով տագնապը չեղարկվել է և բնակիչներին տեղեկացրել են, որ կարող են վերադառնալ իրենց բնականոն կյանքին։ Լիտվայի զինված ուժերը հաստատել են, որ իրավիճակին արձագանքելու նպատակով օդ են բարձրացվել ՆԱՏՕ-ի օդային պարեկության առաքելության կորցանիչները։ Սկզբում ենթադրվում էր, որ Բելարուսի կողմից երկրի օդային տարածք մտած օբյեկտը կարող է սպառնալիք ներկայացնել։ Ավելի ուշ, սակայն, իշխանությունները պարզաբանել են, որ խոսքը ամենայն հավանականությամբ ոչ թե անօթաչու սարքի, այլ օդերևութաբանական զոնդի մասին է։ Պաշտպանության նախարար Ռոբերտա Կուանուսի խոսքով պարզվել է, որ օբյեկտն ամենայն հավանականությամբ օդերևութաբանական զոնդ է, այլ ոչ թե դրոն, ինչի պատճառով էլ տագնապի ռեժիմը չեղարկվել է։ Նա նշել է, որ զինվորականների արձագանքը ստանդարտ ընթացակարգ է, քանի որ նախնական տվյալները համընկել են անօթաչու սարքի բնութագրերին։ Այժմ վտանգի մակարդակն իջացվել է մինչև սպիտակ, իրավիճակը վերահսկվում է համապատասխան ծառայությունների կողմից։ Այսքանն էին այս ժամի կարևորագույն լուրերը, շարունակեք հետևել Aurora News-ի եթերին, տեղեկացված մնալու համար կհանդիպենք։

0: Գովաստ.
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Domus-ում։ Օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Ամռան զովության հովանավոր Domus-ից։ Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
5: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250

0: հարցրու վաստ։
1: Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարի երեկո։ Մինչ հիմնական լրահոսին անցնելը նախ եղանակի մասին։ Երևանում հունիսի 17-ին 18-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հունիսի 14-ից 15-ին գիշերը և կեսերից հետո հունիսի 16-ին և 18-ի երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 17-ի և 18-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հունիսի 14-ից 16-ին գիշերը և կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում 17-ին և 18-ի ցերեկն առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 14-ից 16-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 14-ի ցերեկը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, հունիսի 15-ից 18-ին աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Իդեպ հարգելի ռադիոլսողներ, այս րոպեներին վարչական դատարանում Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը վիճարկվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 254 և 255 ավորոշումները, որոնցով երկու ընտրատեղամասերում անվավեր են ճանաչվել քվեարկության արդյունքները։ Հիշեցնեմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն անվավեր էր ճանաչել ազգային ժողովի 26 թվականի հունիսի 7-ի հերթական ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման նպատակով թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի սպասարկման տարածքում կազմավորված թիվ 10-51 ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքները և թիվ 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի սպասարկման տարածքում կազմավորված թիվ 35-65 ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքները։ Արարատի մարզի Արմաշ գյուղում թթի և ծիրանի իրացման լուրջ խնդիր է առաջացել։ Տեղի բնակիչների խոսքով արտահանման շուկաների սահմանափակման պատճառով գյուղացիները տոննաներով բերք են թափում կամ ստիպված են այն հանձնել վերամշակող գործարաններին ինքնարժեքից ցածր գնով։ Փաստինֆոյի զրույցում Արմաշի բնակիչներից մեկը նշել է, որ թթի մեծ մասն արդեն մնացել է չիրացված, մի մասը պահվում է սառնարաններում, իսկ մի մասը թափվել ծառերի տակ։ Նրա խոսքով շուկայի փոքր ծավալների և ցածր գների պայմաններում տնտեսվարողները վնասով են աշխատում։ Բնակիչը նշել է, որ խնդիրը միայն Արմաշին չի վերաբերում, հարակից գյուղերում ևս նույն իրավիճակն է, հատկապես Ծիրանի իրացման հարցում նրա տվյալներով տուժել են ավելի քան 700 տնտեսվարողներ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները որպես հնարավոր լուծում առաջարկել են եվրոպական շուկաներ արտահանելու տարբերակը, սակայն գյուղացիները նշում են, որ նման շուկաներում կապեր և փորձ չունեն։ Մինչ այժմ հիմնական արտահանման ուղղությունը եղել է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Արմաշի բնակիչների խոսքով տեղական թութը բարձրորակ է և ծառից չի թափվում մինչև գեր հասունանալը, սակայն անգամ այդ հանգամանքը չի օգնում լուծել իրացման խնդիրը։ Միջազգային լուրերին անցնենք։ Վաշինգտոնում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի անունը Դաշնային դատարանի որոշումից հետո ապամոնտաժել են Ջոն Քենեդիի անվան կատարողական արվեստների կենտրոնի ճակատամասից, հաղորդում է CBC News-ը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ օկրուգային դատարանի դատավոր Քրիստոֆեր Կուպերը որոշել էր, որ նախագահի անունը շենքի վրա տեղադրելը կատարվել է օրենքի խախտմամբ և պարտավորեցրել էր այն հեռացնել մինչև հունիսի 12-ի օրվա ավարտը։ Միաժամանակ դատարանը կասեցրել է Թրամփի վարչակազմի կենտրոնը երկամյա վերակառուցման համար փակելու ծրագիրը։ Վարչակազմում հայտնել են, որ ուշացումը կապված է եղել Վաշինգտոնում ամպրոպների հետ, որոնք ռիսկեր են ստեղծել աշխատանքների իրականացման համար։ Չնայած դրան, արտադատության նախարարության ներկայացուցիչներն ընդգծել են, որ ապամոնտաժումը մոտ ժամանակներս կավարտվի։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի Վոլգոգրադի մարզում նավթի վերամշակման և տրանսպորտացման արտադրամասին, այս մասին հայտնում է Ունյան գործակալությունը հողմանելով Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբին։ Հարվածի հետևանքով ձեռնարկության տարածքում խոշոր հրդեհ է բռնկվել, նշվում է, որ տվյալ օբյեկտն ապահովում է նավթի նախապատրաստումը, դրա տրանսպորտացումն ու փոխանցումը մայրուղային խողովակաշարով Ռուսաստանի նավթավերամշակման ձեռնարկություններին և արտահանման ենթակառուցվածքների օբյեկտներին։ Արդյունքում վնասվել են նավթամթերքների պահպանման տարաները, համալիրի ենթակառուցվածքները, նաև ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգերի դիրքերը։ Բացի այդ, Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը հարվածներ են հասցրել Սոլեդար քաղաքի շրջանում, նաև Զապորոժեի մարզի Վերխնայա Կրինիցա բնակավայրի մոտակայքում գտնվող ռուսական զորքերի կառավարման կետերին և կենտրոնացման վայրերին։ Շվեցարիան կարող է ուժի մեջ թողնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները 10 լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում նման տեսակետն է հայտնել Շվեցարիայում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Գարմունինը։ Ռուս դիվանագետի խոսքով ժողովրդական նախաձեռնության հաջողության դեպքում էլ պաշտոնական Բեռնը խաղակարտեր կունենա հակառուսական կուրսը պահպանելու համար։ Նրանք կարող են սահմանափակումները թողնել ուժի մեջ, դրանք ներկայացնելով որպես համադաշնության տարածքով պատժամիջոցների շրջանցման դեմ ուղղված քայլեր, ինչպես վարվեցին 2014 թվականի իրադարձություններից հետո։ Այսպես կոչված Իսլամաբադի հուշագրի ստորագրման հստակ ժամկետները դեռ որոշված չեն, սակայն դրա ստորագրումը հենց վաղը չի ակնկալվում, հայտնել է Իրանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային։ Գերատեսչության ներկայացուցիչի խոսքով փաստաթուղթը, որը ներկայումս քննարկման փուլում է, կենտրոնացած է հակամարտության դադարեցման վրա և այս փուլում որոշում է կայացվել չբարձրացնել միջուկային ծրագրի հարցը։ Նա նշել է, որ առաջիկա օրերին համաձայնագրի ստորագրումը չի բացառվում, սակայն ընդգծել է զգուշավորության անհրաժեշտությունը մյուս կողմի հայտարարությունների, ինչպես ինքն է արտահայտվել, անհետևողականության պատճառով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում։

0: Պարկավազդ
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019 29. Շահավետ Էգինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովազդ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
3: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Վերանոր օքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
1: Govast 010 250 883

0: Գովաստ. Buildex. Այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն. Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ. Buildex. Ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում. Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex. 094 55 99 10.
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010 250 883

0: is FM. Գովաստ, բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր. Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ. Մանրածախ և մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: արգելվեստ։
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Գովաստ 010 250 883

0: կվստ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Գովաստ 010 250 883.